ہر اس پیمانے پہ کھرا مانا جائے جہاں پہ 2036 کی ہماری میزبانی جو ہے اس کی دعویداری مضبوط ہو, اور 2030 میں وہ لمحہ بھی بھارت دیکھے گا جب احمد آباد جو ہیں کامن ویلتھ کھیل یعنی راشٹر منڈل کھیلوں کے 100 ورش پورے ہو رہے ہیں اور اس بھویہ آیوجن کو ہوسٹ کرے گا گجرات. اور ایک اور خبر جو گجرات کے آیوجنوں کی بات ہوئی تو یوا کارکرم اور کھیل منترالے 6 ستمبر کو سورت میں فٹ انڈیا سنڈے زون سائیکل کا 79واں سنسکرن آیوجت کرے گا. اس کارکرم کا ادیشیہ یواؤں کو سوستھ اور نشہ مکت جیون کے لیے پروتساہت کرنا تھا ان میں فٹنس, کھیل اور سامودائک بھاگیداری کو بڑھانا ہے. اس کارکرم کا وشے ہے نشہ مکت یوا وکست بھارت. یوا کارکرم اور کھیل منتری ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ سنڈیز آن سائیکل اور دوسری فٹنس گتیویدھیوں دوارا فٹ انڈیا پہل تک ایک پیڑھی تیار کی جا رہی ہے جو سوستھ رہنے اور آتم وشواس سے بھری ہے, انوشاسیت ہے تتھا وکست بھارت کے نرمان کے لیے پرتیبدھ ہے. اور شروتاؤں, اب سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا. یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا, اس پر اپنی رائے اپنے سجھاؤ آپ ہمیں اسپورٹس کین کی ای میل آئی ڈی sportscan.air@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہم کو انمتی دیجیے, نمسکار.